0: Radijska mreža Radio 1.
1: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na ničene 50.